ukap, yana perlu. Yang khatir saram jangkauan mengkonsumunik.